tsimo motse mogolo ga ise le tlhabe moretsweme ka ibile gore jaanong le tla tswala ya go tlhaba jaana metsotso e le mashome a mabedi le borobedi fela go tsekona kwenya boshupa letsatsi le tla dikela jaana mo motse mogolo 6:15 phirimaneng ya letsatsi la gompieno.

0: fait, maman Ratoaka.
1: Reddite Roma Moise se tona sa TYSFM. Papa, papa, kile mo se garen go a phirimaneng.